han distrahert og glemte spillet. En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn. Og for en dag å fange sommerfugler, det vakreste av alt han hadde skapt. På marken lå vår Herres klinkekuler,

Kjøttet.

har ut retning av dagens vinlotteri. Vinner av et bilbelt fra Ødegård. Og tre. Hvit beltkarskjorte fra Kase er vunnet på Lotto. Og sju. Uavhentlige kvinster tilfaller for.

And have we got news?

Freestyle, stop, reach terminology. You-

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Vår tid for ømhet forbi. Vi lever I en ulvetid med krig og krav og knep og sterke menn. Og jeg rusler på min kant, og så spør jeg meg iblant om kjærligheten, hva har skjedd med den?

forstår ikke at rumpespriten er så lett tilgjengelig på disse aldersheimene. Nå må samfunnet og de gripe inn på den andre siden. De kan bare våge seg. Alle vet at Bertelen drikker, men ingen spør hvor mye. Men kjenner jeg meg rett, i går ble jeg bært opp et siste stykke. Jeg må ha vært langt nede i morgen. Nei, jeg er ikke noe ungdom lenger. Den tid jeg velger, da må jeg vel bare se i øyrene.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Kom igjen, lilla vän. Ja, jag har liksom denna hotell. Att vi båda ska dansa
1: en rejärmest.
0: Allt om det går lite.
2: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Good move, Steve. Thank you, Steve Gregory. Thank you.
1: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

se, der kommer hun nu ut av kirken. Gratuleres varmt av hver og en. Selv står jeg her ensom bakom bjørken, ser på bruden hun

hjemme fra Carmen, og jeg er trailersjåfør. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18-19 ganger. Men jeg skal fortelle deg en ting. Det er ingen av deg som hadde nådd mor mi opp til knedene.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, velkommen folkens til Kontriloven 26. august, og ja, det vel egentlig riktig å starte med kanskje det ferskeste av nyheter borte fra statene. Det har vel de fleste fått med seg nå at kontriartisten og skuespillerinne, låtskriver, filantropist, damen som har tusen forskjellige talenter, for å si det pent, har dessverre gått bort. Dolly Parton har gått ut av tiden. Ikke litt, bare litt mer enn et år siden hennes ektefelle Carl Dean gikk bort. Så har hun da altså dratt på seg kreft, og etter en kort kamp med det, så har hun altså gitt tapt for kreften. Så det var den triste delen av det, men vi skal ikke sitte og henge med hodet. Det er en ganske unik artist som vi skal minnes. Så jeg synes vi skal starte med det som kanskje ligger hjertet nærmest her på dette programmet. Det er nemlig musikken, og da synes jeg vi skal ta det litt sånn kronologisk i dag og gå tilbake til hvordan det var når hun startet i musikkkarrieren sin. Og når hun kom ut med det første innspilte verket, så var det en single med to låter, og hvorav den ene da er Puppy Love, som du skal få høre her.

Puppy Love var altså Dollys aller første single og ble sluppet på plateselskapet Gold Band Records og det var tilbake I 1959 I april som denne singelen kom. Og det klart, det har jo gått litt fremover med hennes karriere etter det. Det var en del motgang I starten, for det plateselskapene ville ikke slippe til som countryartist. For det var det hun hadde lyst til. Dette her var jo en låt som hadde litt sånn rockabilly preg over seg. Men de ville, mente at hun hadde en stemme som passet mer for pop og litt sånn, ja, litt roligere type musikk kanskje. Og det var først når Porter Wagoner kom inn I bildet som det hele tok litt mer fart. Han trengte en som skulle erstatte sin hovedsidekick, Norma Jean, på sitt TV-show, og der dukket da plutselig Dolly Parton opp. Og det neste låten som du skal få høre nettopp tatt fra en av innspillingene til Porter og Dolly, og det en Charlie, nå står det stille, vet du. ja, ikke sant? Charlie Pride, selvfølgelig jeg tenker på, som hadde en veldig kjent hit med denne låten Just Between You and Me, med Dolly og Porter Wagoner.

Denne kom ut da i 1968, Just Between You and Me, som Dolly og Porter fremførte her. Samme året så kom også melodien Just Because I'm a Woman ut, og det var også titelsporet på albumet hennes. Og hun har blitt spurt om hun anså seg selv for å være feminist, og da svarte hun vel noe sånt som at «Nei, men jeg feminin». Og var egentlig ganske stolt av det at hun aldri tok noe stilling som hverken politisk eller sånne ting i forhold til uansett hvem det var som satt med presidentskapet eller satt med makten i Amerika. Men hun innrømmer jo at hun har skrevet veldig mye låter som går på det med å fremme kvinners posisjon og likestilling og sånne ting, så det kan nok være at det er litt nært hjertet akkurat det med å være en sterk frontkvinne for å bane veien for andre kvinner. Og hun har jo hatt en sinnssykt teft for forretningslivet, ikke minst. Hun har donert mer penger enn det hun hadde på sin konto, og det var ikke lite det hun hadde igjen når hun gikk bort, men hun har donert mer enn det hun hadde igjen, for å si det sånn, så en stor giver til svakere stilt i samfunnet, og særlig lokalmiljøet der hun kom fra, i Appalachian-fjellene. Og det er også anlegget til med den der moroparken, holdt jeg på å si, om vi kan kalle det det, amusement park, som heter Dollywood, det gjorde hun rett og slett for å hjelpe lokalsamfunnet der. Det var ikke så veldig mye jobber å oppdrive selvfølgelig etter at curl-bransjen gikk nedover og arbeidsplasser bare forsvant. Så hun har virkelig stått på for å gjøre en forskjell, og hun er en av de amerikanerne som er likt av alle. Uansett om du er amerikansk, republikaner eller demokrat, eller om du er hvor som helst fra ellers i verden, alle som har hørt musikken hennes og hørt om Dolly Parton vet at det er et godt menneske, rett og slett. Så vi skal ta denne låten her, som er en liten hyllest til at selv om jeg gjør feil, så er ikke det noe verre enn om du gjør feil som mann. Her kommer Just Because I'm a Woman med Dolly Parton.

Just Because I'm a Woman, Dolly Parton. Vi skal ta en av hennes aller mest kjente låter, som det også har blitt laget en bok om, Coat of Many Colors. Hun har jo selv uttalt at familien hennes var lutfattig. Hennes ord, ikke mine. Og hun hadde jo en søskenflokk på 11. Og det er jo en ganske stor familie, så når du i utgangspunktet har lite penger, og du har så mange barn, så vil det nok koste litt å brødfø de. Så at det var mange trange år med veldig lite å dele på, så er det ikke tvil om at hun har et hjerte av gull. Hun vet hva det vil si å være fattig. Og når hun da selv klarte å slå seg opp og score stort når det gjaldt det med å få inn inntekter på det hun skapte, så har hun hatt et hjerte til å gi tilbake til lokalmiljøet. Så her kommer Coat of Many Colors, en av hennes aller mest kjente låter.

Karo Many Colors og Dolly Parton, ja. Vi sitter her og, eller jeg sitter her og mimrer litt og reflekterer over Dolly Partons artistkarriere. Hun har jo som kjent gått bort I natt som var. Datoen for hennes død 25. august, ikke 26. Men når det treffer så nære så følte jeg det var på sin plass å dedikere en god del av programmet I dag til hennes musikk og liv. Vi har jo da beveget oss litt fra starten av karrieren og kommet nå innover I, ja, det blir vel helt opp til, skal vi se, vi kommet til 80-tallet nå, og da det et album som heter Great Pretender, det husker jeg at far min hadde, og jeg har nok spilt den plata ganske mye, når jeg har vært med I lastebil og ut på bilturer og slike ting, så har jeg fått høre denne her om igjen, om igjen, om igjen. Men det mange gode melodier der. Dette en av de, og egentlig en Pete Seegers låt fra 59. Men Dolly tok den og gjorde sin versjon, og etter det så det vel kanskje ikke så mange som husker at det noen andre som har gjort den før. Hun hadde sitt eget preg på ting, det I hvert fall ikke noe tvil om. Her kommer Turn, Turn, Turn.

Dolly Parton, Turn, Turn, Turn. Og neste låt et samarbeidsprosjekt, en melodi som egentlig skrevet av The Bee Gees, og da skjønner de fleste at det handler om en duett med Kenny Rogers, og hun har jo hatt mange duettpartnere gjennom sin karriere, men Kenny var spesiell. De hadde en veldig god og spesiell relasjon. For Dolly så var det bare en mann i hennes liv som var hennes, og det var selvfølgelig ektemannen, men Kenny var nok en god nummer to på artistfronten i hvert fall. De jobbet godt sammen. Og jeg har jo forkjærlighet også for julealbumet som de to ga ut sammen. Det et must når jula skal markeres. Vi skal da høre på nettopp innspillingen med Dolly Parton og Kenny Rogers fra 1983, som kommer her med Islands in the Stream.

Kenny Rogers og Dolly Parton der med Islands in the Stream. Og ja, vi skal holde oss til duettpartnere, for i 1990 så ga nemlig han som pleier å åpne ballet her på Countryloven et album ut som het Heroes and Friends. Og det fikk han med seg Heroes and Friends. Og det fikk han med seg veldig mange forskjellige artister som skulle synge duett, men som han vært

plutselig satte seg på fanget til Randy Travis og flørta litt med henne og rett og slett påpekte at mannen var singel og hadde hun vært litt yngre og fortsatt singel så hadde hun gitt henne en virkelig het jakt. Så det ble ganske mye latter I salen av den hendelsen der, og så det var vel kanskje ikke så rart at de to fikk god kontakt etterpå. Dette altså da den neste låta du skal få høre, Do I Ever Cross Your Mind med Randy Travis og Dolly Parton. Og kuriositet, Chet Atkins.

0: Pretty dang good, dang.
1: Ja, både intro og outro der hørte du veldig tydelig at det var Chet Atkins som var med på denne innspillingen her. Og han spilte jo for øvrig også gitar da, selvfølgelig. Do I Ever Cross Your Mind med Randy Travis og Dolly Parton. Det passer seg jo å ta og avslutte sånn som Dolly alltid gjorde på sine konserter, i hvert fall i de senere årtiene. Med melodien I Will Always Love You, men jeg må jo fortelle litt om den låten. Den var jo faktisk allerede skrevet og spilt inn første gang i 73, av Dolly Parton selvfølgelig, og hun skrev rett og slett i stedet for å ta krangeren direkte, fordi det hadde vært en ganske heftig krangel rundt Porter Wagoner og hennes avsked. Hun valgte å gå fra Porter Wagner-showet. Og det var ikke så lett, for Porter hadde ikke lyst til å slippe henne. Og de var jo glad i hverandre opprinnelig, men det ble så veldig heftig krangel, så det var veldig vondt bruddet der for begge to. Og Dolly Parton skrev da denne låten I Will Always Love You, og det var dedikert til Porter Wagoner. Så kom det en aldri så liten filmtilpasning i forbindelse med filmen med Burt Reynolds, som heter så mye som Beste lille horehuset i Texas. Og der fremføres jo denne låten her når de står og liksom erklærer sin kjærlighet.

Og så igjen i 92 til filmen Bodyguard, da kommer nemlig Whitney Houston på arenan og gjør altså sin versjon av I Will Always Love You. Og det var vel en av de store faktorene som har gjort at Dolly ble så godt betalt, for hun har vært flink til å ta vare på rettighetene til det hun har skrevet. Sågar så beskyttende har hun vært at den gangen som Elvis hadde lyst til å spille inn melodien, så takket hun nei når Colonel Parker ba om å få rettighetene. Så da ble det ikke noe Elvis-innspilling. Men det var ikke noe tap sånn for Dolly, tror jeg. Altså, selvfølgelig, hun hadde lyst til at han skulle ha sunget, selvfølgelig. Han hadde sågar en av platene til Dolly i sin platesamling, vet jeg, Elvis, og var absolutt fan av henne som artist. Så det kunne ha vært et fantastisk samarbeid eller et eller annet som kunne ha skjedd der, men da måtte hun altså si fra seg rettighetene til musikken, og det gjorde hun ikke. Der hadde hun sin ære i behold. Vi skal avslutte mimringen med Dolly i kveld med melodien I Will Always Love You, og med det så lyser jeg fred over Dollys minne. Rest in peace, her kommer Dolly for siste gang i kveld, og så kan det sikkert bli mye Dolly i tiden fremover også. Det er jo en ukes landesorg borte i Amerika nå, med flagget på halsstang.

Dolly Parton, I Will Always Love You. Hun ble altså 80 år. Må jo bare nevne en liten tidbit av informasjon i forbindelse med siste melodien der, at samme dagen som hun skrev denne melodien, så skrev hun også en annen nummer 1 hit, Jolene. Så damen var utrolig dyktig, det er ikke noen tvil om det, og hadde et opphav av ideer til låter, og sågar så er det bortlåst en flott sang som hun sier selv, ligger i et velv, den kommer ikke til å bli sluppet ut før ja, noen år 30, eller noe sånt nå var det vel, langt frem i tid i hvert fall, så spent på å se om jeg får høre den melodien når den slippes. Vi skal da gå videre, vi skal over til Waylon Jennings, og han gjør det som kanskje mange andre kommer til å gjøre, drinking and dreaming. Da tenker vi litt også på Dolly. Waylon Jennings.

Drinking and Dreaming, Waylon Jennings. Så vi skal over til en annen kvinnelig artist, stor country dame dette også, Connie Smith. Hun kommer her med I Never Knew What That Song Meant Before fra 1974.

Connie Smith, I never knew what that song meant before. Og ja, vi skal minne om at det mulig å komme med ønskemelodier her på showet. Det bare også å gå inn på Facebook-gruppa som jeg har opprettet for programmet. Det Countryloven Valdres Radio, så finner du det. Du ikke medlem allerede der, eller blitt med I gruppa, så det bare å klikke på og bli med, så kan du legge inn I en ny tråd, eller bare på kommentar på et eller annet jeg har delt I dag av masse Dolly Parton-videoer, for eksempel. Jeg vil se det uansett, så det bare å skrive inn hvis du har et eller annet du har lyst til å høre. Særlig hvis du har noe på hjertet som gjelder Dolly, så må du jo bare dele det innpå der også. Det fullt mulig. Jeg har også delt en link som går direkte til hennes side borti statene, sånn at det vil jo familien også kunne se. Hva man eventuelt skriver da av mine ord. Vi skal da fra Connie Smith til Jamie Johnson. Han kommer her med High Cost of Living.

High Cost of Living, Jamie Johnson. Vi skal da ta en låt med Tammy Wynette. Hun døde jo I 98, og rett etter så kom altså en Collector's Edition utgivelse ut, og Greener Than the Grass We Laid On hentet derfra.

Burning Love med Elvis Presley hørte du der, og ja, når Elvis starter, da stopper hun ikke midt I låten, det I hvert fall sikkert, da fikk vi bare kjøre hele greia. Og den som har ønsket seg Elvis I kveld, det innringer en Larus Ødegård Kullebakken fra Nittedal. Så han har vært så heldig å få med seg to ønskelåter faktisk I kveld, så neste låt også går til Larus. Og det blir faktisk med et isk band. Jeg kjenner det ikke så godt fra før, men The Travelers heter de, og har med seg en vokalist ved navn Big Tom. Her kommer Four Country Roads med Big Tom og The Travelers.

Four Country Roads, irske Big Tom og The Travelers gikk der til Larus. Håper det var innenfor. Da har I hvert fall jeg prøvd. Det var ikke verdens beste kvalitet på denne låta her, hørte jeg, men det hender at det kan være litt hacking hos Spotify også, så det kan være det var bare forbindelsen på internett for alt det jeg vet. Vi skal da til Emmylou Harris. En god venninne av Dolly Parton for øvrig, og et samarbeidsprosjekt de hadde var jo trio-albumet. Her det fra Emmylous album, Roses in the Snow, en nyinnspilling remastera versjon I 2002, og her får du Darkest Hour is Just Before Dawn.

Emmylou Harris' Darkest Hour is just before the dawn, og den som sang I bakgrunnen der, nå skal vi se da om jeg klarer å huske det helt ut av hodet mitt, veldig god på mandolin blant annet, og står stille litt da. Ja, jula får bare jobbe videre. Jeg burde huske bare å høre stemmen, men vi får ta det videre en annen gang. The Thought of Losing You er en melodi som Charlie Pride fremfører, og det handler om å sitte ved frokostbordet og ta seg en kopp kaffe og tenke på den du glad I som sitter på andre siden av bordet, og være glad over at du så lykkelig lotta at du har noen som bryr seg om deg. Her kommer Charlie Pride.

Charlie Pride, The Thought of Losing You, refleksjoner over kaffekoppen på morgenen. Og vi skal jo se hvordan det går når du har blitt ferdig med å reflektere, og det virker som om illen I kjærligheten har gått ut. Det det det handler om mellom Tammy Wynette og George Jones I den neste låten. Her kommer nemlig After the Fire is Gone.

Ja, det var det godeste. Tammy Wynette, George Jones, After the Fire is Gone. Vi skal da over til en av de gode gamle. Det ingen ringere enn Jim Reeves fra plata Good Country skal du få Don't Let Me Cross Over.

0: Gentleman Jim Reeves med Don't Let Me Cross Over. Og fra Jim så skal vi til en annen evigvarende country-stjerne. Det ingen ringer enn Tanya Tucker som ligger klar på spilleren og venter. Det fra plata. Ja, den heter så mye som... nå mistet jeg helt hvor jeg var, vet du. Der har vi jo. I Don't Owe You Anything heter melodien, og fra plata While I'm Living. Her kommer Tanya Tucker.
1: Oh, I got something to say.

0: Tanya Tucker, I don't owe you anything. Det var klart holde det. Den dama var, gjorde ikke noe mer husarbeid, hvertfall for den kellen. Det ikke noe tvil om. Det kan jo høres ut som kanskje det var dama til Randy Travis som kommer her. Melodien Promises fra plata Old 8x10 i 1988 som den kom ut. Det høres ut som om det noen løfter som har blitt brutt, og en mann som ganske nedfor og lei seg, og drukner nok sorgene sine litt I bunnen av glasset, tenker jeg. Her kommer I hvert fall Promises med Randy Travis.
1: Cheap perfume

dyp tekst. Promises, Randy Travis. Så ja, jeg var nok litt tidlig ute med å bedømme at det var han som var lei seg for det. Hun hadde gjort noe gærlig. Det var egentlig hun som sleit med å holde ut, fordi gubben ikke holdt det han lovte. Så det var vel heller den veien det gikk. Men følelseslada, det i hvert fall ikke noe tvil om, og fremført som bare Randy Travis kan gjøre det. Vi skal da ta en melodi som igjen kommer tilbake til Parton Family. Det en del av disse låtene har jeg jo satt opp i forkant av at Dolly gikk bort, så det var ikke alt som var liksom samlet i startfasen her. Det kommer litt sånn strødd utover, men egentlig så står det oppgitt bare Linda Ronstadt som artist på denne låten her, men jeg ser jo at den som står bak og har skrevet låten, det er A.P. Carter. Det var ikke Parton-familien, men Carter-familien. Og kona til AP og en kusine som har vært med på å skrive Lover's Return. Men det der Parton kommer inn, det er jo selvfølgelig at dette her er jo en låt som kom i samband med Trio-albumet, som jeg har nevnt tidligere. Hvor Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton er med og synger. Så jeg tipper det at du kan nok høre både Dolly og Emmylou i forbindelse med denne låta her. Her kommer i hvert fall Linda Ronstadt med Lover's Return.

Linda Ronstadt og Lover's Return, sammen med Dolly Parton selvfølgelig og Emmylou Harris. Og på den låta med Emmylou som jeg spilte litt tidligere, hvor jeg nevnte at det var en som sang litt i bakgrunnen her med Emmylou, det var jo da selvfølgelig Ricky Skaggs på mandolin blant annet. Dyktig musiker og ikke minst sanger. Vi skal da ta en liten tur innom Bobby Bear, Detroit City og andre hits heter plata. Det er melodien I'd Fight the World med Bobby Bear i kveld.

Bobby Bear, I'd fight the world før jeg lar deg gå, sier han der. Vi skal da ut og rulle litt på landeveien. Du en artist, så har du med deg gjerne et følge av musikere og rowdies og ikke minst utstyr. Og da trenger du kanskje en semi. Det kan jo være det som Leanne Womack sin bakgrunn her for denne melodien. A Man with 18 Wheels.

0: elsker en mann med 18 hjul. Så da vet du det, på den Peterbilt. Vi skal til Texas med Merle Haggard. Her kommer Texas Fiddle Song.
1: All right, here's that Texas Fiddle Song. Go 1, 2, 3.

Texas Fiddle Song med Merle Haggard. Vi skal da til Lazy J. Dalton og Glenn Campbell, som kommer her med en samarbeid. Det Shaky Ground.

Lazy J. Dalton og Glenn Campbell, Shaky Ground. Det hender jo det at det kan riste litt, I hvert fall hvis du bort I California siden. Der hender det jo at det går noen jordskjelv. Vi skal da til Mel Street fra plata Borrowed Angel har jeg finnet fram. This Ain't Just Another Lust Affair kom ut I 1975 som single.

Mel Street, This Ain't Just Another Lust Affair. Og vi holder oss til mannfolka litt randet til. Her kommer nemlig fra debutalbumet sitt Guitar Town, som kom i 1986 på MCA Nashville. Der har vi da Steve Earle med melodien Down the Road.

Larry White, Ain't Gonna Worry About Love No More. Svinger bra, svinger bra. Vi skal da ta Mark Chestnut. Han sier han borte, reist bort. Og så vil han ikke gå glipp av noe som helst. I'm gone fra plata. I don't wanna miss a thing.

Og med det så forlot Mark Chestnut oss, I'm Gone. Vi har da igjen bare et par låter. Vår pass på å takke for følge og kjøre live neste onsdag også, bare så det er sagt. Så hiv deg rundt hvis du ikke har fått slengt med noen ønskemelodier enda. Det er aldri for sent, så lenge jeg ikke har fått satt opp siste låt på spillelista. Vi skal da ta Wanda Jackson med Have You Ever Been Lonely?

Wanda Jackson, Have You Ever Been Lonely? Med det så takker Tony Sheriffen Olsen seg for denne gang. Vi høres neste onsdag og på gjenhør. Her kommer Elvis Presley og runder av for I kveld. It keeps right on hurting.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

grense til du mister respekta di. Men følge dom deg hit til loven for å fri. Sitt igjen og her i gluggen, og jeg skal både slå og lukken.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.